0: sedalem menika wonten tigang perkawis ing menika Titi Yani Gandayani. Wis wonten jeneng. Titi Yani menika impen wanti sonten yen Gandayani menika tengah dalu yen Puspa Tajem menika bangun biarai. Nggih. Lah pretanganipun nek tiba genep menika impenipun piantun kakung nek yen janjer menika piantun putri.
1: Merah ngono. Lajeng lajeng ngendika dinten menapa pasumpenanipun. Yen boten kelentu bukti

menika yen wening menika catur ingkang becik ta yen jatri menika butuh catur ingkang awon langgung-langgung wujud lucu. Paman Durna mak ngendika sae menika dasaripun dasar menapa lan ilmu saking pundi. Pucuka menika werna-werna. Sadaring niku menika mboten mung mligi siji, sewu sabdo. Kanthi menika menika ilmunipun pacuan sekawan iki ngono. Kalah pengalaman. Yen kula menika saking kitab soro ngelmu sejati lara tenan mangga kula saking meja tama nggih kula kulo lan kakang Lumbayana lha nggih menika pantanipun kula mantur mengaten menika awit yen wonten menapa-menapa pun bapa tanggal jawab. Namung sak daripun kemawon yayi lajeng to pamanujung ngendika mekaten ampun ngantos sepen ing pangatos-atos.

Elbe. Rongko dalem ing loji tengoro batik bayu cinoyo. Rupepe rupepe lesoto manggi kromo tantan ilar malang kasus ilaning tetalindruk.

Iki mah jancane gendeng po jatilan. Dengan disandul jatilan. Kok gendangannya kok cilik? Ini ya Pak ya. Modele nek bocah saiki iki kuwi ngendang ki ora tau nganggo dilaras. Larasan iki bater 15an. Bater 19an iki semene ngono ki ora nganggo waten so. Kemblintiane bater 9 kendhae kok. Tuku ontrong-ontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kalih kula ditimbali suan mrene. Sepisan por kadang-kadangku kene aku disane kok ya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Iki ngerti desa mono tas pun.

Aku iso gumun banget. Upama ta ora kaya ngene ya ora apa ta ya, Mak. Iki ya kalang yo jenenge iki mengikuti zaman. Iki aja pangan-pangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora angko ngene iki kok ditinggal lunga karo sing mrisani. Apa ndo le mayang elek ya. Mayang apa ya?

gak melu aku terus aja. Aku gak mau kenal sing risani terus. Ono kuwi jur sing terpeng timplone. Jur nganggo cok kaya ngene iki nek ora kaya ngene iki kan ora dikenal. Iki padha saya kenal.

0: sing berbagi kalu. Ini betul klien tu nak doro karto marmo ke?
1: Iya.
0: Aku mau wis mengerti sampean tiba tengger kata aku.
1: Iya betul.
0: Ini orang ruri aku. Orang pasuanan rakyat mau selemungan wangi gilir. Mantul apa ten?
1: Dino iki Petruk tak kandani. Nyuwun ki preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih.
0: Kula niki urip mboten ngerti wong tuwa kula niki. Kaya dene urip ning pompa kampul anep. Pompaing banyu tuwaping gandeng lan lumut. Niki mboten ngerti sing sak bener iki kula niki anake sapa.
1: Iya,

pun Pandhawa. Lalu mangke Pati ngrembak pecah pun Pandhawa wonten wana. Kang narang ngaten monggo monggo. Tenggo kempalipun para Kurawa kanten nggih.

mesti kulono tondro ati rawuh. Wong nggih wonten mestina la kok Petro matur kok saking mestina. Lha ngene iki menika. Yen mesti dhewe srodo mangtimbo menawa

0: kok wani karo aku, eh? Orang ngeri derajatmu, Ming Batur.
1: Mungkin apa ya, Pak?

tak beno teh. Aku ya urung denger di temenanan aja ngeyel kowe. Nek durung ngerti ayo Kang Toto. Dekati mati ya wong loro rek ya wong karmu. Sowan kayangan nyuwun bersop apa sapa. Kayangan kene kayangan Suroyo Suroyo ki sing atuh Bathara Guru ta. Kae dudu sing wong kuwasa. Bathara Guru ki minangka kanggo panutane Portita. Sing butuh bisa tumindak becik utama. Sing mangerti marang kanan iki pukulan padha benah. Ngerti kowe? Ya urung ngarang ngono aku ya urung. Mula sakai padha digoleki. Apa aja tekan tekan. Nek jane mono ya suwe tekan mau. Golek ben wayang ora takon pirang-pirang. Pirang-pirang gon ditakon ya. Yang mono ayo ditekati wong loro ya. Mati yo loro yo wong loro lurus wong kae nganu.

niki arep ngambruk kowe, Pak. Ya krungu wong kaya ngandati. Ora dadi ngambruk. Cuma tembang pangkur ta tong iki. Isine pangkur kuwi migunani kan kanggo pasemon marang para kepunden sepuh. Katang-katangku, anak putuku sing padha nganake tekad proyok ing bengi padha tirakatan umat nganti dibiyantu para putra wayahku sing sakiwa tengen kene padha banjur melu tirakatan lan sawise padha pepanggal lan padha tirakatan besok padha undur makarya dewi-dewi pinarengono pangkur nyimpango saka bebaya nyingkura saka sampe kala karya tata tentrem teku rayu apa sing cripta bisa dadi nandur yo dadi takan yo jebul ning aku yang ora jebul anggere to rambatan iki dadi minggat yo ora bali yo ora jebul aku sapa wis wong nang omah tengu-tengu dhewe teka-teka ana wong ngunjuk kunjungan tak pangan ana kelalen turu aku terus jangku digowo wong kene ora kalah ya kok ngono kuwi iki mumpung ketemu as ojo preporo kadang-kadang lan ponaku tuku ing bengi iki iki puncak acara kowe kudu nyugoto iki bersih disor. Oh ya. Tinteng pelebaran.

0: kuno gomang apa tadi cacing tato Garuda wis dadi mprit wis maune sedina ning lapangan melati kene bal-balan kuat saiki nguber pucule ra gelem adus melet melet iki pangkur wis nang mungkur wis aja kemlinti maune mangan melinjo sak blek iku entek saiki sak potonge sasamu urat kuwi nang mungkur aja kok gleleng wis ora nang golek dalan padang nang sini Islam ya sing ning kono ana masjid sing Nasrani ya kono ana gereja wis nang mulai golek dalan padang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo sing Kristen ra ketang setahun pisan misal lha wae urip ngono kuwi balik aja lali sangkan paraning dumat dumadi nduk wong Jawa niku lu tembang wae menghantarkan kehidupan. Pokoknya wis pangkur wis nang mungkur ora sang enteni sapa-sapa. Ono adzan Allahu Akbar Allah. Aku nang budal. Ora ngasih ngenteni sampe tombo ati rene budal-budal. Wis ngono. Nang mlebu masjid nek ana wong zikir nang melu. Mulane dadi kiai ya nek ana zikir kanggo jagani wong pangkur, nek zikir munio aja meneng. Supaya sing ra iso muni iso krungu terus niroke. Nek zikir yo aja meneng wae muni gede-gede kok nggo jagani sapa. Nek sing mara niku ngantukan cekatu turu. Sing duwe masjid sepekerono ngaji Quran kanggo sapa? Kanggo sing ora iso maca Quran. Supaya napa kupinge krungu Quran. Dulu ono to iku njagani wong pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati. Terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku batok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nah mesti takoni marabuka awallahu rabbi awallahu Allah Allah Allah awallahu
1: jari malaikat mungkar goblok ngene Allah Allah awapuk lamene pemak karo malaikat rokib aja to kang kok tumpak tapuk lha muni Allah wa Allah iya iku ilat melati ora di alibata duwene ana caraka nah iki wis gelem belajar wis iki catetanku ya ana anger lunga ngaji anger wayahe ngaji ya budal lho iki lho nek gelem sinau lho tapi kok turu ya ora apa-apa nek merem ya matane rame lu ngaji kupingi kamil tapi ini selagi lungguh nengon pengajian bokongnya bokong ngaji ayo mis bokongnya melebu suarga bokong tok lu ngotelan era tau ngaji beles takoni merebuka merebuka hahe hahe tapuk patur canggah kulo nekek langsung tadi waring peti dulu akhirat cemplung non rokok diudek ngejar non rokok diangkat gantung kaya siwur tutu imodal madil kotarangan bodol wetek ajur mumur kaya getebok bo bosok mulu pangkati menung so anak bapak simba buyut cangka waring dekudek gantung siwur tarangan bodol getebok bo bosok dan iku mula sebab lagune niku sangkan paraning dumadi mula musike slendro pe lak muni ni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung lha iki kan rumus pentatonis lho kuwi ya men mbiyen kan ono tau sekolah to diatonis pentatonis ngono kan nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang gung nek kira-kira uripmu kuwi ya wis ngono kuwi nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok no kadang ning kene ngaji kadang nang kono ya nyolong pel lem liya wis wong urip kadang ning kene nabu terbang kadang ning kono nabu bo kok liya wis ngene iki ya wong urip iku ya nang kene nang kono ya kadang apik kadang elek tapi nek nang ning nang nang kene nang kono terus ya ora kuat urip apik elek terus ora kuat jajal terus kira-kira gendinya iki muni meng nangning nangnong nangning nangnong nangning nangnong nangning sedino ceklek gulumu jajal nangning nangnong nangning nangnong nangning nangnong nangning nangnong ngene ngene kaya robot rusak. Tapi pungkasane mesti dang dang dang dang gung. Nang kene nang kono sakarepmu, tapi nek pengin pungkasan apik dang dang gung dang dang balik nang Sang Hyang A gung ke dang balik oh nang Gusti Allah. Tapi wong mlati kadang ra ngerti. Jawate nang mama dang dang dang dang. Nang ning nang nang dang dang dang dang. Piye iki karepe? Lah, di antarané menungso niku ana sing tuturane angel. Dipidatoni yo gak mlebu, kandhane yo ora nyantol, diwadi apa ditabuhne gending nyanyian yo tembang yo ora nyantol yo wis. Nek wong jenis kaya ngono iki keimangan wae. Keimangan, keimangan terus panganane dongakno Allahumma barik lana. Supaya nopo? Awake kepanganan daging baro. Kasuali panganan hidungane barik lana dadi panganan baro barokah. Lah nek awak kepanganan daging barokah niku dadi daging daging baro. Barokah daging barokah mboten diobong kali geni neraka mulo barik lana terusane waqina ala banar. Mulo wong tuwa mbiyen anggerono acara napa mawon sing apik mesti ngetokno panganan tabarruk supaya napa sing ra kenek tuturi iso dileboni panganan barokah. Sebab menungso iku ana sing ra kenek tuturi tapi nek panganan gelem ma pangan. Mula sebab dungane Allahumma barik, mula panganane dadi panganan barokah, digawa mulih jenenge berkat. Lho apa panganan iso nyimpen donga? Lah aja meneh panganan, kaset le nyimpen swara. Mulane calon lurah niku nek mbiyen mangan ra kenal ra wani. Calon bupati ngono mangan panganan ra kenal ora wani ngono jangan-jangan panganane iku nek donga isi linggis ngono. Jenenge santet. Ya mulo paling enak niku nitipi panganan barokah, duwe anak diulang entek kapul sekiro lan nyantol blas titipi panganan barokah wacana ya fatahu ya alim. Diana dipakani ora tambah gede tambah nyelekutis ya wacana ya hayyu ya qayyum umbekno. Di anak gelutan coksin kisruh rantentek niku mbiyen wacana ya fati apa ya Allah ya latif sepulno banyu umbekno. Di bojo kok pengin rabi maneh ya gekno panganan barokah langge. Udekno kopi wacana ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Bila perlu kenangkan lagu berdua